0: Družba sestara Presvetoga srca Isusova svakog 29. u mjesecu u svojim samostanima organizira susrete u spomen na preminuće svoje utemeljiteljice, službenice Božje Marije Krucifikse Kozulić. Molitva je usmjerena za njezino proglašenje blaženom i svetom i za sve nakane i potrebe štovatelja. Vjernici su pozvani na zajedničku molitvu i prisjećanje na riječi službenice Božje: tko dobro moli, dobro živi. Vrhovna predstojnica družbe sestra Dobroslava Mlakić u suradnji s Uredom za odnose s javnošću Riječke nadbiskupije u nekoliko nam nastavaka pomaže bolje upoznati Riječku majku i njezino djelo.
1: Službenica Božja majka Marija Krucifiksa Kozulić, utemeljiteljica družbe sestara Presvetog srca Isusova, potječe iz bogatog plemičkog roda Lošinskih Kozulića, koji su sredinom 19. stoljeća bili poznati brodograditelji, brodovlasnici i kapetani. Kozulići su podigli 1828. na pećinama na Sušaku brodogradilište za građenje i popravak brodova. Bilo je to prvo poznato brodogradilište obitelji Kozulić izvan Lošinja. U njemu su se popravljali drveni jedrenjaci i gradili novi, prvenstveno za brodovlje Kozulića, koji su postali čuveni brodovlasnici i poslovni ljudi u Rijeci. To je brodogradilište bilo djelatno do 70. godina 19. stoljeća. Kozulići su bili uspješni, poslovni, pošteni i časni ljudi, poznati kao rodoljubi, čovjekoljubci i dobrotvori crkvenih ustanova. Kao članovi Franjevačkog reda svoja su dobra ostavljali riječkim redovnicima, Franjevcima na Trsatu, kapucinima, redovnicama i siromasima. Sve to uvjerljivo govori o dubokoj pobožnosti kojom je bio prožet duh Kozulića. Roditelji Marije Kozulić doselili su iz Lošinja u Rijeku i nastanili se na pećinama na Sušaku, gdje im je Marijin djed kupio posjed na kome je bila njihova obiteljska kuća, odnosno vila. Otac, Ivan Matej, rođen je u Malom Lošinju, a majka, Katarina rođena Supranić, rođena je u Velom Lošinju. Kozulići su na Malom Lošinju imali svoju privatnu kapelicu Svetog Fabijana i Sebastijana i danas prepoznatljivu, a na Sušaku kućnu kapelicu Presvetog srca Isusova. Marija Kozulić je veći dio svoga života bila aktivna franjevačka trećoretkinja, a zatim utemeljiteljica i redovnica. Živjela je i djelovala na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće na području triju biskupija, u Tršansko-Koparskoj biskupiji, u Krškoj biskupiji, a najveći je dio svoga života živjela i djelovala u Rijeci, gdje je preminula na glasu svetosti. Bila je učiteljica i vjeroučiteljica, učiteljica glazbe, stranih jezika, učiteljica ručnih radova, pastoralna i karitativna djelatnica i graditeljica karitativnih i odgojno-obrazovnih ustanova. Uz pomoć Franjevca kapucina Frarkanđela iz Kajmarina utemeljila je 1899. u Rijeci družbu sestara Presvetog srca Isusova. Pokrenula je i izdavala dva časopisa Zavoda Presvetog srca Isusova u Rijeci, Caritas od 1911. i Godišnjak za obitelji od 1916. godine. U rukopisu je sačuvana zbirka njezinih pjesama. Marija je sav svoj život posvetila vjerskom i moralnom odgoju i obrazovanju siromašne i napuštene djece, te gradnji karitativno-socijalnih ustanova u Trstu, Rijeci i Risiki na otoku Krku. Marija Kozulić oživotvorila evanđelje u svom životu i djelovanju, jer temelj njezina apostolskog poslanja su evanđelske riječi: što god učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste. I ona je uzela geslo utažiti žeđ raspetom Kristu. Zbog njezini velikih dijela iznimno krijeposnog i svetaškog života, u Rijeci je 2013. godine otvoren nadbiskupijski postupak za proglašenje blaženom i svetom Riječke majke. Marija Kozulić rođena je 20. rujna 1852. u Rijeci, uzornoj kršćanskoj i brojnoj obitelji. Krštena je 6 dana kasnije u župnoj i zbornoj crkvi Uznesenja blažene djevice Marije u Rijeci. Na krštenju je dobila ime Marija Nikolina, ali se je potpisivala uvijek samo Marija. U obitelji su je od milja zvali Mima. Krizmana je u istoj crkvi 26. rujna 1863. godine. Imala je 10 braća i sestara, od koji su odraslu dob doživjeli njih 5, Marija Nikolina, sestre Irena i Emilija i 2 brata Josip i Nikola. Kako je bilo obiteljsko ozračje najbolje možemo saznati i procijeniti iz sačuvane obiteljske korespondencije između Marije i njezinih roditelja. Tu otkrivamo onaj nukleus koji je često puta primaran u formiranju jedne mlade osobe. U tom pogledu, s povijesnog i duhovnog aspekta, te posebno obiteljskog, iznimno je dragocjeno 25 sačuvanih pisama koje je otac uputio svojoj kćeri Mariji od prosinca 1861. do srpnja 1889. godine i 20 majčinih pisama. Očeva pisma su pravi biser iz koji zrcali lik osjećajnoga, plemenitoga i pobožnog oca. Kao moreplovac iz Kospolija otac piše svojoj 14-godišnjoj kćeri Mariji Kozulić. Moja najljubljenija kćeri, kako si mi moja najdraža, kako napreduješ u školi i u glazbi. Sve želim znati o tebi. Mama me izvijestila o preranoj smrti tvoje učiteljice i reče mi da te je potreslo kad si vidjela tako izbliza Božji naum s obzirom na sve ljude i kojem svi moramo prignuti glavu. No to nije dosta, nego naše srce mora ispuniti kršćansko predanje u Božju volju. Kad smo rasplakane zbog gubitka naših dragi, tada trebamo ući u same sebe pa reći sebi predaj se Božjoj volji kao kršćanin, kao kršćanka. Ne treba da te smrt plaši, sve nas čeka ista sudbina i blažen onaj koji umire u Božjem naručju. Kako ide kasta diva koju trebaš ostvirati za ispit? Želim ti da uspiješ ostvirati tu prekrasnu ariju onako kako to dolikuje jednoj molitvi, kako bi ostali zadovoljni svi koji te budu slušali. Predstavi sebi da glazba može dotaknuti najtvrđa srca i razveseliti ih. Ne želim ti ništa posebno reći s obzirom na čistoću tvoje osobe i tvoji zubi, jer vjerujem da si se već uvjerila koliko znači jednoj mladoj djevojci vlastita osobnost, jednostavne haljine i povrh svega primjereno i uljudno ophođenje prema svima. Ti ćeš uskoro trebati ući u svijet i bit ćeš radosna ako bude stvoreno dobro mišljenje o svem tvom ponašanju i svim tvojim namjerama. A neće te veseliti ako drugi stvore loše mišljenje o tebi. Zbogom, draga Mima, primi s pismom i najnježniji očinski zagrljaj. Neka te Bog blagoslovi kako ti to iz dubine srca moli tvoj voljeni otac. U majčinim pismima uočavamo konkretnu brigu za svoju kćer koja živi u Trstu. Majka, za razliku od oca, često piše o manjim važnim stvarima i o sitnim detaljima njihove svakodnevice. I ona, poput svog muža, iz pobožnosti počinje svoja pisma kršćanskim pozdravom: Budi hvaljen, Isus i Marija, a završava upućujući svojoj kćerki majčinski blagoslov i zagrljaj. Članovi te obitelji isticali su se nadasve pobožnošću i vjernošću crkvi. Majka u pismu u svibnju 1880. donosi jedan lijepi detalj o tome kako se cijela obitelj sabire oko kućnog oltara gdje zajednički i pojedinačno moli. Obitelj je osobito častila Gospu Trsatsku i u to Marijansko i Mornarsko svetište ona je s djecom odlazla moliti za očeva sretna putovanja po dalekim morima. U ovoj međusobnoj korespondenciji između majke i kćeri proizlazi visok stupanj majčine vjere i pobožnosti koji je prožimao njihov međusobni odnos. U kratkoj Marijinoj biografiji njezin je brat Nikola zapisao: Dragocjenu biljčicu roditelji su odgajali s velikom nježnošću i brigom u pobožnosti, strahu Božijem i žarkoj ljubavi prema Bogu. Marija je završila osnovnu učiteljsku školu kod sestara Benediktinki u Rijeci, a sklonost prema glazbi razvila je od ranih godina kod privatnih učiteljica. Svirajući najprije spinet, potom glasovir koji je otac kupio, nastavila je svoje dodatno školovanje na pedagoškom institutu u Gorici u Italiji, stekavši zvanje i učiteljice zabavišta. Bila je vrlo stručna u izradi raznovrsnih ručnih radova. Poznavala je dakle više stranih jezika i davala satove iz francuskog i glasovira. Dana 1. siječnja 1874. pristupila je Riječkoj bratovštini Blažene Djevice Marije od sedam žalosti. Članovi te bratovštine bila su njezina uža i šira obitelj. 4. siječnja 1877. stupila je u treći pokornički red svetoga Franje Asiškoga u Trsanskom svetištu, a 22. veljače 1878. položila je zavjete pod imenom sestra Eleonora. Nakon školovanja Marija ostaje neko vrijeme u obitelji i u tom razdoblju redovno pristupa svetim sakramentima. Ispovjednik joj je bio kapucin fra Samuel Maurović, riječki kapucin. Fra Samuel piše Mariju 27. godine njezina života. Vrlo sam zadovoljan kad vidim kako si čvrsta u svojim dobrim odlukama, to jest da se želiš jedino svidjeti Bogu. Imaš pravo kad ne želiš tražiti ništa drugo osim Isusa. Ustraj dakle u dobrim nakanama da živiš samo za Isusa i ništa drugo. U 29. godini života moli duhovnika da položi doživotni zavjet čistoće. Duhovnik joj savjetuje neka pričeka s doživotnim zavjetom i to joj neće priječiti da bude sva Isusova. Krijepost djevičanstva povjerava blaženoj djevici Mariji i kaže: djevičanstvo je najdraža krijepost Bogu, a da ga očuvam, moram ga položiti u ruke Marijine, govorila je naša riječka majka.

Bila je to emisija u nizu posvećenom službenici Božje Mariji Krucifiksi Kozulić, koji je pripremila sestra Dobroslava Mlakić, vrhovna predstojnica družbe sestara Presvetoga srca Isusova. Sljedeće prikaze iz toga niza možete i dalje slušati utorkom u našem redovnom terminu. Pratite nas i sutra uz vijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.

Odimo zajedno s papom. Pomozimo papi u njegovu poslanju. Mira, nade, ljubavi. Podrži Svetoga Oca. Doniraj za Petrov Novčić. Posjeti web stranicu www.obolodisanpietro.va.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Euharistija je suprotnost podjelama koje ugrožavaju naš svijet, istaknuo je Papa Lav XIV. U katehezi na općoj audijenciji. Sveti Otac primio audijenciju s pisatelje iz cijeloga svijeta povodom 100. obljetnice osnutka Vatikanske nakladničke kuće. Isusovačka služba za izbjeglice sudjelovala na obilježavanju Svjetskog dana izbjeglica u Zagrebačkom parku Ribnjak. Više o tomu čućemo u prilogu Ante Arambašića. Pregled vijesti života Katoličke crkve u Sjevernoj Makedoniji pripremio je Tomislav Mikulec. Euharistijsko tajstvo bila je tema 4. kateheze posvećene konstituciji Sacrosanctum Concilium, koju je Papa Lav XIV. Danas održao na općoj audijenciji na Trgu Svetog Petra pred 25.000 okupljenih vjernika. Govoreći o značenju sudjelovanja u Euharistiji, Papa je istaknuo: za kršćane sudjelovati za gospodnjim stolom znači biti oblikovani Božjom riječju, okrijepiti se za stolom gospodinova tijela i zahvaljivati Bogu. Upravo primajući Krista u njegovoj riječi i u Euharistiji postajemo ono što primamo. Sveti Otac toga objasnio da tako postajemo tijelo kojemu je glava uskrsli Krist, a Euharistija je kruh na putu koji nas vodi prema nebeskoj domovini. U liturgiji vjernici postaju jedno s predvoditeljem slavlja, napomenuje rimski biskup te dodao: liturgijska zajednica prikazuje žrtvu ne samo po rukama svećenika, nego i sjedinjena s njime. U toj perspektivi Euharistija je oblik duhovne žrtve kršćana, kao put sjedinjenja s Bogom i međusobnog zajedništva. Sudjelujući u Euharistiji, kršćani uče prinositi same sebe, te se iz dana u dan usavršuju, po Kristu, u jedinstvu s Bogom i među sobom, istaknuo je Petrov nasljednik citirajući dokument te dodao: ucijepljujući nas u Krista, Euharistija nas uči usvajati stil života samoga gospodina Isusa, obilježen besplatnim sebedarjem. Taj nas dar uvodi u dinamiku jedinstva, te pruža snažnu suprotnost silama podjela koje ugrožavaju naš svijet, naše zajednice, naše obitelji i naša srca. Rimski je biskup dodao da se slušanje Božje riječi ne sastoji samo u stjecanju intelektualnog znanja o Svetom pismu. Radi se o prihvaćanju riječi koja je živa i djelotvorna, a koju Bog upućuje svima. Ta riječ, zajedno s euharistijskim kruhom, hrani i jača vjernike, te im omogućuje prijeći iz propadanja u grijehu u novi život u Kristu. Sveti Otac na kraju rekao da nas konstitucija Sacrosanctum Concilium također poziva da crpimo iz bogatstva Biblije kako bismo sve više upoznavali Božju riječ. Upravo je iz toga razloga kasnije nastao lekcionar, odnosno knjiga koja sadrži sva biblijska čitanja za liturgijska slavlja, oslanjajući se na predaju koja seže od crkvenih otaca pa sve do nas. To je izvor božanskoga života iz kojega trebamo crpiti s vjerom kako bismo bili preobraženi otajstvom koje slavimo, zaključio je Papa Lav XIV. Trebamo vas, vašu maštu, vaše pripovjedačko stvaralaštvo i živost vaše misli. Trebamo ih kako bismo stvarali prostore slobode i autentičnosti, unutar kojih božanska milost može odjeknuti kao obećanje utjehe i mira. Tim je nezaboravnim riječima koje je Sveti Pavao VI uputio umjetnicima na misi 1964. Papa Lav XIV. Ohrabrio rad spisatelja i spisateljica iz svih krajeva svijeta, koje je danas primio u audijenciju povodom 100. obljetnice osnutka Vatikanske nakladničke kuće, osnovane 1926. godine. Sveti je Otac najprije istaknuo da je ta prigoda osobito prikladna za promišljanje o važnosti knjige i pisanja kao oblika ljudskog izražavanja. Pritom je dodao: pisanje, na način na koji vi to činite, čini je istine i otkrivanja. Pisanje govori o tome tko smo, u što vjerujemo i čemu se nadamo, kakvom svijetu težimo i kakvu budućnost sanjamo. Istina, dodao je rimski biskup, nije područje koje trebamo braniti, nego dobro koje trebamo dijeliti. Mi nikada nismo gospodari istine. Naprotiv, ona je ta koja nas osvaja, napomenuje te potaknuo prisutne da kroz pisanje pobuđuju privlačnost prema istini. U književnosti nalazimo cijeli raspon ljudskih iskustava, rekao je potom Petrov nasljednik, govoreći o odgojnoj vrijednosti književnosti. Čitajući književni tekst, gledamo očima drugih, a tako se aktivira empatijska snaga mašte koja je temelj sposobnosti poistovjećivanja s razmišljanjima, stanjima i osjećajima drugih ljudi. Bez toga, napomenuje papa, nema solidarnosti, dijeljenja, suosjećanja ni milosrđa. Papa Lav XIV. Je na kraju rekao da pisanje ima veze s Bogom jer on govori kroz događaje i susrete, lica i priče. On djeluje u našem životu kroz ono što činimo i ono što jesmo, kao i kroz mnoge ljude koje susrećemo, zaključio je Sveti Otac. Isusovačka služba za izbjeglice sudjelovala je na obilježavanju Svjetskog dana izbjeglica u Zagrebačkom parku Ribnjak. Više o tomu Ante Arambašić.
2: Priča je oduvijek bila jedan od najmoćnijih načina prenošenja onoga što je važno i što nadilazi pojedinca. Kroz priče učimo prepoznavati dobrotu i ljepotu, razumjeti patnju, živjeti suosjećanje i solidarnost, te otkrivati Božju prisutnost u svijetu. Svjetski dan izbjeglica, obilježen prošle subote velikom proslavom u Zagrebačkom parku Ribnjak, nosio je naslov Jedan svijet, mnogo priča, ističući kako upravo dijeleći vlastite životne priče jedni s drugima, gradimo među sobom solidarnu i empatičnu zajednicu. Ondje je u organizaciji Centra kulture Ribnjak i uz brojne organizacije koje na različite načine pružaju podršku izbjeglicama, bila prisutna i Isusovačka služba za izbjeglice, GRS, čiji su korisnici doprinijeli svojim talentima i vještinama. Prva aktivnost toga dana pod nazivom Okusi i mirisi Bliskog istoka okupila je GRS-ove volontere koji su u Hrvatsku stigli kao izbjeglice iz arapskih zemalja. Oni su uživo pripremali tradicionalne specijalitete svojih krajeva, te ih zajedno s receptima dijelili posjetiteljima. Kroz ovaj čin gostoprimstva posvjedočili su povezanost sa svojim korijenima, ali i želju da svojim darovima i talentima sudjeluju u izgradnji novoga doma. Uslijedile su potom dvije scenske izvedbe. Prva je bio nastup GRS-ove plesne skupine s točkama latinoameričkih plesova. Skupinu vode jedan venecuelanac i jedna ukrajinka, koji već godinama neumorno podučavaju plesu sve zainteresirane prijatelje GRS-a, te uvijek rado primaju nove članove. Pokret, ritam i zajedničko izražavanje tako postaju prostor susreta i dijaloga. Program je zaokružio koncert gudačkog orkestra So Do, koji okuplja djecu i mlade iz migrantskih obitelji, a vode ga glazbeni pedagozi iz udruge Sustav orkestara djece i mladih El Sistema Hrvatska. Ovaj ansambl poseban je ponos GRS-a, a njegovi brojni nastupi diljem Zagreba svjedoče o rastu i talentu mladih glazbenika koji kroz univerzalni jezik glazbe povezuju ljude i zajednice. Ove su inicijative, talent i vještine već toliko puta stvorile atmosferu dobrodošlice i izgradile prostor susreta na mnogobrojnim GRS-ovim okupljanjima, upravo zato što kroz njih progovaraju i osobne priče ljudi koji ih ostvaruju, priče o putu njihove životne nade. To je i poruka događaja Jedan svijet, mnogo priča. Prostor podjele i razmjene iskustava, vremena, među svim građanima ovoga grada, starim i novim.
0: O zbivanjima iz života Katoličke crkve u Sjevernoj Makedoniji izvještava Tomislav Mikulec.
3: U nedjelju 21. lipnja 2026. s početkom u 20 sati u dvorištu crkve Rođenje Svetog Ivana Krstitelja u Strumici održan je godišnji molitveni susret u čast Djevice Marije pod nazivom Večer s Djevicom Marijom. Program je uključio molitvu Svete Krunice, litanije Presvetoj Bogorodici, svjedočanstvo, razmišljanje i druženje. Događaje organiziraju već šestu godinu Župa i Radio Marija. U Katoličkoj crkvi Svetih Petra i Pavla u Gevgeliji 14. lipnja svečano je proslavljen blagdan Presvete Euharistije, tijelovu prema julijanskom kalendaru. Tijekom dana vjernici su imali priliku moliti u tišini i pokloniti se Gospodinu. Uslijedila je sveta liturgija i svečana procesija. Sudjelovali su brojni vjernici, a djeca su bacala cvijeće kao znak poštovanja i ljubavi prema Isusu, prisutnom u Euharistiji. Blagdan tijelova ima posebno značenje za sestre Euharistinke, za koje je ovo blagdan zaštitnik. Sestre u Gevgeliji djeluju od 1901. godine, vjerno služeći Euharistijskom Isusu, a po njemu i cijelom Božjem narodu. Istoga dana održana je svečanost prve pričesti u župi svetog proroka Ilije u Radovu. Svetu arherejsku liturgiju predvodio eparh Kiro Stojanov, a koncelebrirali su svećenici Strumičko-Skopske eparhije. Tom prigodom biskup je izrazio zahvalnost svećenicima, vjeroučiteljima, obiteljima i svima koji su djecu pripremali za ovaj važan korak u njihovom duhovnom životu. Na blagdan Presvetog srca Isusova 12. lipnja u Skopskoj katedrali biskup Stojanov predvodio je svečano euharistijsko slavlje zajedno sa svećenicima Skopske biskupije i Strumičko-Skopske eparhije. Blagdan Presvetog srca Isusova zaštitni je blagdan Skopske biskupije, katedralne župe u Skoplju i župe u Bitoli. Liturgijsko pjevanje predvodio je katedralni zbor pod ravnateljem maestre Julije Nelkovske, a orgulje je svirao Filip Kostov. Svečanost je završila procesijom oko katedrale, u kojoj je nošena dragocjena zavjetna slika Presvetog srca Isusova. Dana 7. lipnja, prvu nedelju poslje duhova po julijanskom kalendaru, u filijalnoj crkvi svetog velikog mučenika Jurija u Čanakliji, sedmoro djece primilo je prvu svetu pričest. To je velik i lijepi događaj za ovu zajednicu pod vodstvom župnika oca Vanča Nazova. Biskup Stojanov je u petak 5. lipnja 2026. posjetio crkvu Sveti Josip na Bit Pazaru u Skoplju, gdje je u tijeku obnova. To je jedno od omiljenih mjesta vjernika u Skoplju, koja već decenijama svojom jednostavnošću i skromnošću privlači mnoge ljude na molitvu. Na ovom mjestu nekada se nalazilo sirotište koje su vodile časne sestre Svetog Vinka Pauluskog u Smiljenke, koje su u Makedoniju došle nakon Drugog svjetskog rata. Sirotište je također uključivalo kapelu posvećenu Svetom Josipu, kao i životni prostor za časne sestre. Tijekom katastrofalnog potresa u Skopju 1963. godine sve je srušeno. Kasnije su na tom mjestu postavljene montažne barake, a skromna crkva baraka Sveti Josip određeno razdoblje služila je kao župna crkva. Ovdje je također od 1996. godine tadašnji biskup, monsignor dr. Joakim Herbut, nedeljom i blagdanima otvorio pastoralnu skrb za katolike bizantijskog obreda. Posebno značajan dio povijesti ovog mjesta je posjet svete majke Terezije 1970. godina, kada je nakon dugog razdoblja došla u svoje rodno Skoplje. Prema svjedočanstvima, upravo je pred sačuvanim kipom Presvetog srca Isusova u ovoj crkvi izgovorila riječi. Ovdje je sve počelo. Na blagdan tijelova u četvrtak 4. lipnja u katedrali Presvetog srca Isusova u Skoplju održana je svečana sveta misa sa euharistijskom procesijom koju je predvodio biskup Stojanov. Na poziv pape Lava 14. dana 30. svibnja 2026. u župi rođenja svetog Ivana Krstitelja u Strumici, brojni vjernici okupili su se na molitvu svete krunice za mir u svijetu.
0: Hodimo zajedno s papom. Pomozimo papi u njegovu poslanju mira, nade, ljubavi. Podrži Svetoga Oca. Doniraj za Petrov Novčić. Posjeti web stranicu www.obolodisanpietro.va.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Euharistija je suprotnost podjelama koje ugrožavaju naš svijet, istaknuo je Papa Lav XIV. U katehezi na općoj audijenciji. Sveti je otac primio audijenciju s pisatelje iz cijeloga svijeta povodom 100. obljetnice osnutka Vatikanske nakladničke kuće. Isusovačka služba za izbjeglice sudjelovala na obilježavanju Svjetskog dana izbjeglica u Zagrebačkom parku Ribnjak. Više o tomu čućemo u prilogu Ante Arambašića. Pregled vijesti života Katoličke crkve u Sjevernoj Makedoniji pripremio je Tomislav Mikulec. Euharistijsko tajstvo bila je tema 4. kateheze posvećene konstituciji Sacrosanctum Concilium, koju je Papa Lav XIV. Danas održao na općoj audijenciji na Trgu Svetog Petra pred 25.000 okupljenih vjernika. Govoreći o značenju sudjelovanja u Euharistiji, Papa je istaknuo: za kršćane sudjelovati za gospodnjim stolom znači biti oblikovani Božjom riječju, okrijepiti se za stolom gospodinova tijela i zahvaljivati Bogu. Upravo primajući Krista u njegovoj riječi i u Euharistiji postajemo ono što primamo. Sveti Otac stoga objasnio da tako postajemo tijelo kojemu je glava uskrsli Krist, a Euharistija je kruh na putu koji nas vodi prema nebeskoj domovini. U liturgiji vjernici postaju jedno s predvoditeljem slavlja, napomenuje rimski biskup te dodao: liturgijska zajednica prikazuje žrtvu ne samo po rukama svećenika, nego i sjedinjena s njime. U toj perspektivi Euharistija je oblik duhovne žrtve kršćana, kao put sjedinjenja s Bogom i međusobnog zajedništva. Sudjelujući u Euharistiji, kršćani uče prinositi same sebe, te se iz dana u dan usavršuju, po Kristu, u jedinstvu s Bogom i među sobom, istaknuo je Petrov nasljednik citirajući dokument te dodao: ucijepljujući nas u Krista, Euharistija nas uči usvajati stil života samoga gospodina Isusa, obilježen besplatnim sebedarjem. Taj nas dar uvodi u dinamiku jedinstva te pruža snažnu suprotnost silama podjela koje ugrožavaju naš svijet, naše zajednice, naše obitelji i naša srca. Rimski je biskup dodao da se slušanje Božje riječi ne sastoji samo u stjecanju intelektualnog znanja o Svetom pismu. Radi se o prihvaćanju riječi koja je živa i djelotvorna, a koju Bog upućuje svima. Ta riječ, zajedno s euharistijskim kruhom, hrani i jača vjernike, te im omogućuje prijeći iz propadanja u grijehu u novi život u Kristu. Sveti je otac na kraju rekao da nas konstitucija Sacrosanctum Concilium također poziva da crpimo iz bogatstva Biblije kako bismo sve više upoznavali Božju riječ. Upravo je iz toga razloga kasnije nastao lekcionar, odnosno knjiga koja sadrži sva biblijska čitanja za liturgijska slavlja, oslanjajući se na predaju koja seže od crkvenih otaca pa sve do nas. To je izvor božanskog života iz kojega trebamo crpiti s vjerom kako bismo bili preobraženi otajstvom koje slavimo, zaključio je Papa Lav XIV. Trebamo vas, vašu maštu, vaše pripovjedačko stvaralaštvo i živost vaše misli. Trebamo ih kako bismo stvarali prostore slobode i autentičnosti, unutar kojih božanska milost može odjeknuti kao obećanje utjehe i mira. Tim je nezaboravnim riječima koje je Sveti Pavao VI uputio umjetnicima na misi 1964. Papa Lav XIV. Ohrabrio rad spisatelja i spisateljica iz svih krajeva svijeta koje je danas primio u audijenciju povodom 100. obljetnice osnutka Vatikanske nakladničke kuće, osnovane 1926. godine. Sveti je otac najprije istaknuo da je ta prigoda osobito prikladna za promišljanje o važnosti knjige i pisanja kao oblika ljudskog izražavanja. Pritom je dodao: pisanje, na način na koji vi to činite, čini je istine i otkrivanja. Pisanje govori o tome tko smo, u što vjerujemo i čemu se nadamo, kakvom svijetu težimo i kakvu budućnost sanjamo. Istina, dodao je rimski biskup, nije područje koje trebamo braniti, nego dobro koje trebamo dijeliti. Mi nikada nismo gospodari istine. Naprotiv, ona je ta koja nas osvaja, napomenuje te potaknuo prisutne da kroz pisanje pobuđuju privlačnost prema istini. U književnosti nalazimo cijeli raspon ljudskih iskustava, rekao je potom Petrov nasljednik, govoreći o odgojnoj vrijednosti književnosti. Čitajući književni tekst, gledamo očima drugih, a tako se aktivira empatijska snaga mašte koja je temelj sposobnosti poistovjećivanja s razmišljanjima, stanjima i osjećajima drugih ljudi. Bez toga, napomenuo je papa, nema solidarnosti, dijeljenja, suosjećanja ni milosrđa. Papa Lav XIV je na kraju rekao da pisanje ima veze s Bogom jer on govori kroz događaje i susrete, lica i priče. On djeluje u našem životu kroz ono što činimo i ono što jesmo, kao i kroz mnoge ljude koje susrećemo, zaključio je Sveti Otac. Isusovačka služba za izbjeglice sudjelovala je na obilježavanju Svjetskog dana izbjeglica u Zagrebačkom parku Ribnjak. Više o tomu Ante Arambašić.
2: Priča je oduvijek bila jedan od najmoćnijih načina prenošenja onoga što je važno i što nadilazi pojedinca. Kroz priče učimo prepoznavati dobrotu i ljepotu, razumjeti patnju, živjeti suosjećanje i solidarnost, te otkrivati Božju prisutnost u svijetu. Svjetski dan izbjeglica, obilježen prošle subote velikom proslavom u Zagrebačkom parku Ribnjak, nosio je naslov Jedan svijet, mnogo priča, ističući kako upravo dijeleći vlastite životne priče jedni s drugima, gradimo među sobom solidarnu i empatičnu zajednicu. Ondje je u organizaciji Centra kulture Ribnjak i uz brojne organizacije koje na različite načine pružaju podršku izbjeglicama, bila prisutna i Isusovačka služba za izbjeglice, Džeres, čiji su korisnici doprinijeli svojim talentima i vještinama. Prva aktivnost toga dana pod nazivom Okusi i mirisi Bliskog istoka okupila je Džeresove volontere koji su u Hrvatsku stigli kao izbjeglice iz arapskih zemalja. Oni su uživo pripremali tradicionalne specijalitete svojih krajeva, te ih zajedno s receptima dijelili posjetiteljima. Kroz ovaj čin gostoprimstva posvjedočili su povezanost sa svojim korijenima, ali i želju da svojim darovima i talentima sudjeluju u izgradnji novoga doma. Uslijedile su potom dvije scenske izvedbe. Prva je bio nastup Džaresove plesne skupine s točkama latinoameričkih plesova. Skupinu vode jedan venecuelanac i jedna Ukrajinka, koji već godinama neumorno podučavaju plesu sve zainteresirane prijatelje Džaresa, te uvijek rado primaju nove članove. Pokret, ritam i zajedničko izražavanje tako postaju prostor susreta i dijaloga. Program je zaokružio koncert gudačkog orkestra So Do, koji okuplja djecu i mlade iz migrantskih obitelji, a vode ga glazbeni pedagozi iz udruge Sustav orkestara djece i mladih El Sistema Hrvatska. Ovaj ansambl poseban je ponos GRS-a, a njegovi brojni nastupi diljem Zagreba svjedoče o rastu i talentu mladih glazbenika koji kroz univerzalni jezik glazbe povezuju ljude i zajednice. Ove su inicijative, talenti i vještine već toliko puta stvorile atmosferu dobrodošlice i izgradile prostor susreta na mnogobrojnim GRS-ovim okupljanjima, upravo zato što kroz njih progovaraju i osobne priče ljudi koji ih ostvaruju, priče o putu njihove životne nade. To je i poruka događaja Jedan svijet, mnogo priča. Prostor podjele i razmjene iskustava, vremena, među svim građanima ovoga grada, starim i novim.
0: O zbivanjima iz života Katoličke crkve u Sjevernoj Makedoniji izvještava Tomislav Mikulec.
3: U nedjelju 21. lipnja 2026. s početkom u 20 sati u dvorištu crkve Rođenje Svetog Ivana Krstitelja u Strumici održan je godišnji molitveni susret u čast Djevice Marije pod nazivom Večer s Djevicom Marijom. Program je uključio molitvu Svete Krunice, litanije Presvete Bogorodici, svjedočanstvo, razmišljanje i druženje. Događaj organiziraju već šestu godinu Župa i Radio Marija. U Katoličkoj crkvi Svetih Petra i Pavla u Gevgeliji 14. lipnja svečano je proslavljen blagdan Presvete Euharistije, tijelovu prema julijanskom kalendaru. Tijekom dana vjernici su imali priliku moliti u tišini i pokloniti se Gospodinu. Uslijedila je sveta liturgija i svečana procesija. Sudjelovali su brojni vjernici, a djeca su bacala cvijeće kao znak poštovanja i ljubavi prema Isusu, prisutnom u Euharistiji. Blagdan tijelova ima posebno značenje za sestre Euharistinke, za koje je ovo blagdan zaštitnik. Sestre u Gevgeliji djeluju od 1901. godine, vjerno služeći Euharistijskom Isusu, a po njemu i cijelom Božjem narodu. Istoga dana održana je svečanost prve pričesti u župi svetog proroka Ilije u Radovu. Svetu arherejsku liturgiju predvodio eparh Kiro Stojanov, a koncelebrirali su svećenici Strumičko-Skopske eparhije. Tom prigodom biskup je izrazio zahvalnost svećenicima, vjeroučiteljima, obiteljima i svima koji su djecu pripremali za ovaj važan korak u njihovom duhovnom životu. Na blagdan Presvetog srca Isusova 12. lipnja u Skopskoj katedrali biskup Stojanov predvodio je svečano euharistijsko slavlje zajedno sa svećenicima Skopske biskupije i Strumičko-Skopske eparhije. Blagdan Presvetog srca Isusova zaštitni je blagdan Skopske biskupije, katedralne župe u Skoplju i župe u Bitoli. Liturgijsko pjevanje predvodio je katedralni zbor pod ravnateljem maestre Julije Nelkovske, a orgulje je svirao Filip Kostov. Svečanost je završila procesijom oko katedrale, u kojoj je nošena dragocjena zavjetna slika Presvetog srca Isusova. Dana 7. lipnja, prvu nedelju poslje duhova po julijanskom kalendaru, u filijalnoj crkvi svetog velikog mučenika Jurija u Čanakliji, sedmoro djece primilo je prvu svetu pričest. To je velik i lijepi događaj za ovu zajednicu pod vodstvom župnika oca Vanča Nazova. Biskup Stojanov je u petak 5. lipnja 2026. posjetio crkvu Sveti Josip na Bit Pazaru u Skoplju, gdje je u tijeku obnova. To je jedno od omiljenih mjesta vjernika u Skoplju, koja već decenijama svojom jednostavnošću i skromnošću privlači mnoge ljude na molitvu. Na ovom mjestu nekada se nalazilo sirotište koje su vodile časne sestre svetog Vinka Paulskog u Smiljenke, koje su u Makedoniju došle nakon Drugog svjetskog rata. Sirotište je također uključivalo kapelu posvećenu svetom Josipu, kao i životni prostor za časne sestre. Tijekom katastrofalnog potresa u Skoplju 1963. godine sve je srušeno. Kasnije su na tom mjestu postavljene montažne barake, a skromna crkva baraka Sveti Josip određeno razdoblje služila je kao župna crkva. Ovdje je također od 1996. godine tadašnji biskup, monsignor dr. Joakim Herbut, nedeljom i blagdanima otvorio pastoralnu skrb za katolike bizantijskog obreda. Posebno značajan dio povijesti ovog mjesta je posjet svete majke Terezije 1970. godina, kada je nakon dugog razdoblja došla u svoje rodno Skoplje. Prema svjedočanstvima, upravo je pred sačuvanim kipom Presvetog srca Isusova u ovoj crkvi izgovorila riječi: "Ovdje je sve počelo." Na blagdan Tijelova u četvrtak 4. lipnja u katedrali Presvetog srca Isusova u Skoplju održana je svečana sveta misa sa euharistijskom procesijom koju je predvodio biskup Stojanov. Na poziv pape Lava 14. dana 30. svibnja 2026. u župi rođenja svetog Ivana Krstitelja u Strumici brojni vjernici okupili su se na molitvu svete krunice za mir u svijetu.
0: Hodimo zajedno s papom. Pomozimo papi u njegovu poslanju mira, nade, ljubavi. Podrži svetoga oca. Doniraj za Petrov novčić. Posjeti web stranicu www.obolodisanpietro.va.